ya sanya muku wato mabudan kunne ne. Akwai shirin nan na zaben safe wanda zai zo muku da misalin karfe 9:30 da fatan za a kasance tare da BRC2 mita 94.6 don jin wannan shirin.

Madalla mai sauraro barkanku da warhaka. Sannan mu da sake saduwa a cikin sabon shirin don manoma da makiyaya wannan makon. Shirin da ke zantawa da masana harkokin noma da kiwo tare da binciken sabbin hanyoyin noma da kiwo da yanzu haka ake damawa a fadin duniya domin manoman jihar Bauchi su samu damar jerawa kafada da kafada ta koransu a fadin duniya.

shigo zangonnan na bankwana da mai sauraro, kuma shirin bankwana da mai sauraro yana yin musharaka da kai ta hanyar nishadantar da kai da kuma baka dama ka shigo sai mai musharakar ta tattaunawa dangane da wani batu da zamu iya bujirowa da shi domin jin daɗin mu ko amfanin mu da dai sauran abubuwan da zai raka mana dare cikin annishuwa da farin ciki da kuma karuwa, domin tashar ta ilmantarwa ce, faɗakarwa da kuma nishadantarwa. Gaisuwa ta musamman gare ka Idris Bosco, General Manager gidan ruwa da kuma taki na zamani a daidai wannan lokaci. Ina fatar da kai da uwar gida ran gida mai capacity tana tare da mu a wannan dare. Wato ina magana kan maman Nana, maman Muhammad a taci gida hadda Muhammad a cikin ayin ta, to wannan gida ya haɗu, aka ce duk gidan da babu Muhammad to wannan gidan na marwata ne. To a bare kuma ga Muhammad namu. Ina fatar maman Nana, maman Muhammad kina tare da BRC 2 FM a wannan dare, zamu yi ban kwana tare da ke. Idris Bosco, a cigaba da kasancewa da mu.